mees, vana mees, pese silmad, vana mees. Tõuse üles, vana mees, pese silmad, vana mees. Tõuse üles, vana mees, tõuse üles, vana mees, tõuse üles, vana mees.